0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Osam je časova, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku Vijesti. Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazivaju hitnu sjednicu koja će biti održana danas u podne u prostorijama rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjeseci iznošene u javnosti.

0: stanje na putevima.
1: Dobro, evo u informativnom pregledu saobraćaja treba pomenuti i ovo. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano. Sporije se vozi na mjestima na kojima se izvode radovi i gdje je privremeno postavljena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise i ovog jutra izdvajamo evo, nešto najaktuelnije što se odnosi na laktaše. Na magistralnom putu Klašnice, Šargovac, Banja Luka zbog radova na rehabilitaciji saobraćaj se odvija prema privremeno postavljenoj signalizaciji, a radovi su planirani sve do 30. novembra. Izmijenjen je režim saobraćaja i na pravcu razvoja Ljevčanski Srbac kao i na dionici Laktaši. Laktaši autoput, odnosno veza s autoputem, te na regionalnom putu razvoj Ljevčanski Laktaši. Na ovim pravcima traju radovi na rehabilitaciji kolovoza, a izmjene su predviđene do 20. aprila 2028. To treba naglasiti. Na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani zbog radova na proširenju javne rasvjete saobraćaj je izmijenjen radnim danima i subotom od 7 do 17. U Banjoj Luci od 5. oktobra izmijenjen režim saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta i bulevara Vojvode Živojina Mišića. Saobraćaj se na tom dijelu odvija dvosmjerno jednom stranom kolovoza, dok je izlaz prema Boriku potpuno obustavljen. Kada je riječ o području Gradiške, na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu aktivno je klizište, vozačima se savjetuje, odnosno treba da uspore, a brzina ograničenja je na 20 km na čas. Na području Srbca izmijenjen je režim saobraćaja na pravcu razvoj Ljevčanski Srbac, Laktaši autoput, to sam već možda i pomenuo. I još jedna informacija, saobraćaj preko međunarodnog mosta na granici Gradiška Hrvatska i dalje je zabranjen za sva vozila. Saobraćaj se za vrijeme zabrane preusmjerava na alternativne putne pravce, a to je novi granični prelaz. I na to treba podsjetiti. Eto, toliko. Još za kraj da pomenemo i granične prelaze. Zadržavanja na graničnim prelazima širom Bosne i Hercegovine nisu duža od 30 minuta ni na ulazu ni na izlazu u Bosnu i Hercegovinu. Eto, nastavljamo dalje. Ružica Čavić i Balada i ljubav.

Minút 2. Dobro jutro. 9 je časova. Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazivaju hitnu zajedničku sjednicu koja će biti održana danas u podne u prostorijama rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Povod za zasjedanje su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjeseci iznošene u javnost u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj. Podsjećamo, u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči pojavili su se transparenti sa porukama

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Tačno je 9 časova. Slušate Radio Laktaši.
1: Vijesti Radio Laktaši.
0: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za vijesti Radio Laktaši. Nezaposlena lica sa područja Laktaša imaju priliku da se uključe u aktivnosti i podrške zapošljavanju koje se realizuju u okviru projekta Prodigy One, čiji je cilj da građanima olakša pristup tržištu rada i omogući sticanje znanja i vještina potrebnih za poslove budućnosti. Program je namijenjen nezaposlenim licima, ali i osobama koje rade na osnovu ugovora sa nepunim radnim vremenom, kao i onima koji nemaju formalni radni odnos. Posebno su obuhvaćeni mladi od 15 do 29 godina, žene od 15 do 64 godine, osobe koje nemaju dovoljno vještina potrebnih za zapošljavanje, kao i osobe obrazovane za zanimanja koja su značajno zastupljena na tržištu rada. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem online obrasca dostupnog na stranici Gradske uprave grada Laktaši ili na portalu radiolaktaši.com. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske izdvojilo je 1,5 miliona maraka za sufinansiranje najmanje 60 naučno-istraživačkih projekata iz 6 naučnih oblasti, a konkurs je otvoren do 23. oktobra, rečeno je Srni u ovom ministarstvu. Za projekte iz oblasti inženjerstva i tehnologije te medicinskih i zdravstvenih nauka predviđeno je po 300.000 maraka, za prirodne i poljoprivredne nauke po 250.000 maraka, dok je za

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu ove godine. Prihodi i primici opšteg fonda iznosili su 4 milijarde 505 miliona maraka, što je 6% više od šestomjesečnog rebalansa. Rashodi i izdaci iznosili su 3 milijarde 878 miliona maraka, 9% manje od rebalansa. Za servisiranje inostranog duga izdvojeno je gotovo 769 miliona maraka. Vlada je produžila i mjeru popusta od 10 peniga po litri benzina i dizela do 15. novembra. Mjera se primjenjuje na 281. benzinskoj pumpi širom Srpske. Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Konkurse mogu prijaviti lica koja su zaključila ugovor sa Komercijalnom bankom koja plasira kredite Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imaju do navršenih 35 godina života. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o poništavanju opštih izbora na biračkom mjestu u Bukviku, izbornoj jedinici 200C u Brčko distriktu. Odluka je donesena jer su utvrđene nepravilnosti. Birači sa državljanstvom Republike Srpske na dan izbora nisu dobili kompletne glasačke listiće jer je nedostajao listić za nivo parlamentarne skupštine BiH, zbog čega nisu mogli da glasaju za taj nivo vlasti. Najavljena tužba bivšeg člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića u vezi sa novim graničnim prijelazom u Gradišci izraz je nemoći. Izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Činjenica da je Krnjić dobio mandat zaposlenika u Federaciji BiH na opštim izborima govori u prilog tome da postoji podrška za destruktivne politike, smatra Amidžić. Podsjećamo, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio juče izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad carinske službe na novom graničnom prijelazu Gradiška Novi most Gornji Varoš. Pred košarkašima Crvene

0: Zvezda i Partizana večeras su utakmice četvrtog kola Evrolige. Crvena zvezda gostuje Dubaju, a Partizan Real Madridu. Utakmica Dubaj i Crvena zvezda biće odigrana od 18 časova, dok košarkaši Partizana gostuju Realu od 20 časova i 45 minuta. Prognoza vremena, danas promjenjivo oblačno i toplo vrijeme, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Fudbaleri Laktaša će u subotu 10. oktobra u okviru 10. kola Prve lige Republike Srpske ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu u Laktašima počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže domaću ekipu.

Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.